Ya, sahabat Sonora, nanti ya kami ajak Anda menuju ke kawasan Bundaran HI, sahabat Sonora, untuk tahu bagaimana suasana di sana. Sehubungan rencana beberapa titik ini akan digunakan untuk aksi penyampaian pendapat ya. Kita akan nanti sebentar menuju kawasan Bundaran HI, Jakarta.